0: har skrevet om kong Harald, og gjort det i en veldig mye mer kanskje anglosaksisk tradisjon, der man går rett på skandalene. Og det som jeg opplever som litt spesielt, er at jeg kjenner det personlig krenkende, og det sier noen ting om hvilke forhold man har til et slags oss da, som kong Harald prøvde å male fram, og som han gjorde veldig tydelig så ofte, at når da New York Times skriver det som kjennes som veldig uerbødig på den dagen, så blir det et slags helt Norge som står opp og sier at sånn, så dette kan vi ikke ha det. Men absolutt så har det vært meldinger og tekster, og noe av det som har gjort sterkt inntrykk, og jeg vet ikke helt hvorfor, er å se hvor mange islendere som har tatt pennen og som har skrevet. Jeg sto i kø i kondolanseprotokoll i går i Bergens, altså katedralen her, og domkirken, og sto bak islendinger som skulle inn og skrive til kong Harald.
1: Hvordan tror du, Hassan Preisler, at dette dødsfallet vil prege det videre forholdet mellom kongehuset?
2: Jeg synes, jeg allerede ser, at der har været en etablering af et lige så tæt forhold mellem kongehusene i den efterfølgende generation, så jeg tror, at vi vil være knyttet mindst lige så tæt, som vi har været i fortiden. Jeg kan ikke se nogen anden udvikling end den, ikke kun fordi det er at det er der tradition for, men også fordi det er nødvendigt i denne tid, vi lever i. Nu når vi taler om den næste generation, så får jeg lyst til at indskyde, at ja, det er en tragedie. Ja, der er stor sorg og smerte. Vi talte også om, at der er tilknyttet en form for glæde, det her dødsfald, ikke på en måde. Men det allervigtigste er måske, hvis man kan tale om timing i den her sammenhæng, at det er en virkelig, virkelig god timing for det nye kongepar, ikke? Vi så jo i Danmark, hvordan vores kronprins steppede op og blev den konge, vi drømte om, at han ville blive, på baggrund af nogle ikke så gode ting, altså noget, der kunne have udviklet sig til en decideret skandale, ikke? Da dronning Margrethe abdicerede. Og med dette tronskifte, så tror jeg, at Norge vil om nogle årtier kunne kigge tilbage på en konge, som blomstrede og blev lige præcis det, som nordmændene havde drømt om, når vi så kigger på Håkon den 8. i bagspejlet om nogle år.
1: Takk, Hassan Preisler og Hilde Sandvik.
3: Det var de nordiske stemmene. I går i Stavanger, Bjørn Eidsvåg holdt konsert, og det mange som særlig finner trøst i sangen hans «Eg ser». Og det ble jo naturlig for ham å endre litt på programmet i går.
4: Jeg ser du har det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg.
5: Dette er jo en vemodig dag. Vi har mistet en slags far, en bestefar. Så jeg synes det er ordentlig trist å kjenne at det er... Ja, det beveger meg og rører meg, for han var en usett vanlig, flott, samlende figur for dette landet vårt.
4: Jeg vil grine med deg. Jeg vil grine med deg.
6: En sang som har betydd mye for mange. Et naturlig valg å ta inn på sparket i konserten i Stavanger i dag.
4: Jeg ser du vil gi opp, men jeg kan ikke leve livet for deg.
6: Artisten fra Sauda har møtt kongen ved flere anledninger. Sist i fjor høst, da Bjørn Eidsvåg ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs orden.
5: Og det blir veldig fort humor ut av ting. Da jeg var på audiens, så hadde jeg ryggproblemer og går krombøyd og er avhengig av rullator, og han tar imot meg på krykker. Så det er det første vi ler av begge to, og to gamle menn som knapt klarer å reise seg og sette seg. Men det var... Ja. Avvepnende, flott, vakkert, morsom konge, strålende humor, veldig glimt i øyet.
6: Det ble en konsert om livet. Det var plass både til det triste, men også glede.

Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tilglas, ser over bordet, Ali Finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Marstein Sommerhus, direkte på P3, MP3 og P3 Musikk. Jonas og Arin, altså fra P3-morgen, som henger med deg denne lørdagen.
1: Yes, og vi nærmer oss slutten av sommeren, Jonas, og det regner ganske mye I Oslo I dag, og store deler av landene vil jeg anta, I hvert fall I følge værvarseren.
0: Det sånn person du...
1: Værvarseren? Ja, ikke typisk Arin å si. Værvarselen. Nei, men poenget regnet da. Jeg synes det litt hyggelig med regn. Det et eller annet med litt grått regnvær som gir meg... jeg skulle gjerne sagt ro, det gjør det også, men det gir meg en sånn god samvittighet til å...
0: Ikke gjør noen
1: ting. Det helt riktig. Jeg synes det litt deilig å bare være inne igjen når det
0: ikke sant.
1: Gjerne når det sol også, men når det regner så kan jeg gjøre det med veldig god samvittighet.
0: Da har jeg faktisk et lite lifehack.
1: Ja, den vil jeg høre.
0: Ja, hvis du vil ha god samvittighet også når det pent vær, så har jeg oppdaget noe som heter gardiner.
1: Ja.
0: Det veldig effektivt for å få til akkurat den samme effekten, bare på alle dager hele året.
1: Ja, ikke sant.
0: Så kan du ha god samvittighet for at ikke du... tar ut oppvaskmaskinen akkurat da, eller rydder akkurat da.
1: Jeg synes ikke den lifehacken funket, men hvis det funker for deg, Jonas...
0: Det funker, da... Vet du hva? Jeg kan love deg at det funker.
1: Ja, men du vet jo innerst inn at det fint å være ute.
0: I dag visste jeg for eksempel ikke det.
1: Nei.
0: For jeg skulle ut av døra I dag, og komme hit.
1: Ja, da regnet det.
0: Eller, det var veldig lettelse for meg da, som ikke har tatt ut oppvaskmaskinen, ikke rydda, og som du kunne ikke komme på besøk, egentlig poenget.
1: Da gir jeg deg en oppgave, Jonas, så du kommer hjem senere I kveld. Rydde vaskemaskinen, rydde der du skal, og så ikke lat som.
0: Ja, ok. Det litt tiltak, men jeg skal ta det til meg.
1: Må til.

0: Det er ikke sant, så det er derfor...
1: Alle anledninger.
0: Mm. Ja, jo kanskje. Jeg har faktisk jeg har gått med svarte hettegenser de siste to ukene.
1: Du har det? Ja, er det den samme det. Svarte hettegenseren, eller?
0: Nei, jeg rullerer på to. Du må se på tuppene på den der, til hetta.
1: Ja.
0: For den ene er metall, og den andre er bare uten.
1: Du, de sånne der har et navn på. Det skal jeg finne ut av. Det må jeg finne ut av til etterpå. Vet du, husker du hva det heter? Den plastikken på tuppen av...
0: Jeg tror jeg har sett det i Phineas og Ferb.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Egiet,
1: er det det heter?
0: Egiet?
1: Åh, det her må jeg søke opp.
0: Nå, dette bare drar jeg rett ut av et eller annet langt bak i hodet.
1: Egiet, det er helt riktig, Jonas. Det er helt riktig. Det heter den plasten på tuppen, eller metallbiten på tuppen av lissa på hettegenseren, eller på skoene dine, heter egiet.
0: Åh, vet du hva? Tusen takk til Disney Channel for å ha lært meg et så viktig ord og et nyttig ord som eget. Lite visste jeg at jeg skulle få bruk for det 14.43 på en lørdag i august.

0: Heatwaves og P3, MP3 og P3-musikk. Litt, skal vi si, inspirert av rådet som statsministeren sa at Kong Harald ga til han.
1: Gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Så spør vi i dag om du har fått noen råd fra noen eldre som du har tatt med deg videre i livet. Jeg jo fra Østfold.
2: Ja.
0: Ja, Serping. Har besteforeldre som da har bodd i Fredrikstad. Mm. Og det betyr at vi jo litt, det litt sånn enkelt på en måte. Det,
2: ja.
0: Det veldig sånn praktiske, nyttige hverdagsråd.
2: Ja, og det har du fått, antar jeg?
0: Ja, det dukker liksom opp av og til, men det er ikke så mye livsvisdom i det.
2: Nei.
0: Men sist jeg besøkte bestemor nå, så sa hun, Jonas, du trenger ikke stor seng, det holder med 90 seng.
2: Okay.
0: Er jo et råd det å få.
2: Jeg tok du med deg rådet videre?
0: Nei, jeg gjorde på ingen som helst måte det. Jeg gikk for 1,80, ja.
2: Ja, for hun mente altså en 90-seng.
0: 90, ja. Ikke sant, enkeltseng. Ja, ja, fordi jeg bor jo alene, så jeg trenger ikke mer. Og hun klarte seg fint med det.
2: Ja,
0: så,
2: ikke sant.
0: Ja, det kan det hende at du gjør. Men jeg tar ikke med meg det rådet videre.
2: Nei, det er helt greit at du ikke tar med deg videre. Men altså, hvis du skal spare plass, for eksempel, det jo et godt råd.
0: Det skal jeg ikke.
2: Nei, du skal ikke det.
0: Så det var, jeg kan skjønne at det var et praktisk råd, men jeg fikk ikke så veldig mye ut av det.
2: Nei.
0: Andy har skrevet til oss i appen NRK Radio, skriver dette her. Min farfar sa når han levde, har du ikke mulighet til noe nå, så vil du mest sannsynlig ha muligheten neste år. Skjønte ikke helt, men det var veldig optimistisk råd i hvert fall.
2: Ja, har du ikke muligheten til noe nå, så har du vel mest sannsynlig muligheten neste år.
0: Ja.
2: Skal jeg tolke det for Andy, eller hva?
0: Har du en tolkning, mener du?
2: Nei, men at kanskje hvis du ikke er, ja, altså...
0: Når du er ung, i hvert fall?
2: Nei, kanskje hvis ting litt vanskelig akkurat nå, og du ikke får til det du skal.
0: Ja, sånn, ja.
2: Leger tiden alle står, da. Kanskje, ja. Så har du mulighet til å ta det igjen.
0: Ikke sant? Så der kom livsvisdoms-Arin og fiksa det også.
2: Det var sånn jeg tolket det i hvert fall.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det var en fin tolkning. Du skal ha det. Kan du da tolke 90-seng-rådet også?
2: Ja, hvis du vil spare plass, Jonas, så kjøper du 90-seng.
0: Du går fortsatt for den forklaringen,
2: ja.
0: Du tror ikke bestemor ville meg vondt å se?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, ikke sant.

0: både Marcus Martinus og Synnevo Nonchalant på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har snakket litt om gode råd man har fått fra de som eldre enn en selv.
1: Ja, og jeg husker en gang jeg fikk et veldig godt råd som jeg egentlig tenker på nesten hver dag.
0: Og såpass, ja, da vil jeg si det et godt råd du har fått.
1: Ja, det vil jeg si, og jeg bruker den også som et råd videre, faktisk.
0: Ja.
1: Det var da jeg hadde kommet i en ny jobb, og så hadde jeg følt at jeg liksom ikke presterte helt, og så hadde jeg fått litt harde tilbakemeldinger.
0: Ja, du er ikke så dårlig jobben din, Arjen.
1: Nei, det er
0: jeg
1: bra.
0: Jeg synes du ganske god, faktisk.
1: Det hyggelig. Ja. Men da husker jeg var litt nedfor, og så var det en voksen person som sa til meg en gang, den gang, aldri ta kritikk fra noen du ikke vil bedt om råd fra.
0: Ja.
1: Og det satte jeg med og tenker var, du sa, det et råd jeg faktisk kommer til å ta meg videre.
0: Mm-hmm. Men funker det hvis du en person som kanskje litt sånn, hva skal jeg si, høy på seg selv kanskje feil ord, men som på en måte du tenker du bedre enn alle andre, da vil du på en måte aldri kunne ta imot kritikk da.
1: Ja, mener du nå, Jonas, at jeg en sånn person som tenker at jeg bedre enn alle andre?
0: Nei, jeg sa ikke nødvendigvis det. Jeg bare lurer på hva som skjer da i den casen, og funker det like godt?
1: Nei, i en sånn situasjon så tenker jeg, da kan jeg komme med et nytt råd. Mm. Da burde du gå litt inn i deg selv.
0: Ikke sant? Så det var et sideråd til det rådet, ja.
1: Absolutt. Gå litt inn i deg selv, tenk litt på, kanskje du kan tenke på litt hvem du ville fått råd fra. Jeg har heldigvis et støttesystem jeg kunne bedt om mye råd fra.
0: Ja.
1: Og hvis jeg får kritikk av noen jeg ikke ville bedt om råd fra, så dytter jeg den kritikken bort, fordi jeg hadde ikke spurt om råd uansett.
0: Jeg lurer på, jeg skal ta det med meg faktisk. Det
1: gjør riktig. Det.
0: Jeg satt pris på det rådet, jeg også.
1: Ta det med deg videre, Jonas.
0: Det Jonas Arin fra Peter Marns som med deg denne lørdagen. Vi skal spille musikk, skravle litt, rett og slett bare ha et lite selskap på en måte. Det veldig hyggelig at du her, og du kan gjerne være med og bidra også. I appen NRK Radio så kan du trykke på direkte-knappen nederst, finne da til kanalen du hører på, og der kan du trykke på send-melding-knappen og si hei. I dag gjør jeg dette. I dag trenger jeg dette.
1: I dag har jeg på meg dette.
0: For eksempel, vi tar imot det aller meste der. Og så skal vi da spille mer musikk også. Finnes kommer snart, men først Swank Mami.

0: Snake Hips og Mø, Don't Leave på NRK P3, MP3 og P3 Musikk. Det Jonas og Arin fra Peterborn som henger med deg denne lørdagen.
1: Det har jo vært nyhet om kongens død, og som alle har fått med seg åpenbart. Og så det en sang de har spilt flere ganger gjennom nyhetssendingene, nemlig kongesangen, eller Gud signe vår konge god.
0: Ja, stemmer.
1: Så jeg tenkte sånn, den sangen synes jeg veldig fin. La meg google teksten, for jeg kan ikke teksten.
0: Nei.
1: Nei. Og da leser jeg den, ikke sant? Gud signe vår konge god, sign ham med kraft og mot, og så kommer vi fram til hellige troskapsbånd om folk og drott.
0: Ja. Og da spørsmålet?
1: Og da stoppet jeg litt der og var sånn, hva betyr drott?
0: Ja,
1: hva betyr drott? Og så spurte jeg deg, Jonas. Jonas, vet du hva drott betyr?
0: Jeg må innrømme at jeg har kanskje ikke fulgt med akkurat den norsktimen.
1: Nei, for du fikk med da hva furet værbitt var i nasjonalsangen.
0: ja, furet og værbitt, altså utsatt for været. Ja, det skjønner man jo.
1: Ikke sant?
0: Men akkurat drott kan jeg ikke huske. Jeg mener jeg har bodd på et hotell som heter Drott i Sverige.
1: Ja, det et hotell som heter Hotell Drott på Karlstad.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Da har jeg gjort det. Så langt har jeg det med at det ikke har noe med Karlstad å gjøre.
1: Nei. Så derfor lurer jeg på om jeg kanskje skal kjøre en sånn liten mini-quiz med deg som hører på.
0: Ja.
1: Og der, jeg må bare unnskylde, det ikke lov til å google.
0: Nei.
1: Ikke legg fra deg Google umiddelbart om du på vei inn der nå. Fordi jeg vil at du skal prøve å tenke deg fram til hva en drott, eller hva drott kan være. Og så kan vi, ja, skal jeg finne fram fakturaen. fasiten.
0: Skal det en regning på det etterpå?
1: Jeg skal regne på det. Ja. Så skal jeg finne fram fasiten på det etterpå.
0: Du kan sende svaret, hva du tror det uten å jukse, til P3 i appen NRK Radio. Jeg tror jo på en måte jeg kan resonere meg fram til det basert på teksta før.
1: Du kan det, ja.
0: Kanskje, men... jeg så redd for å ta feil at jeg ikke tør å si det jeg tenker høyt.
1: Nei, men du kan dele det litt etterpå da, kan du ikke det?
0: Det skal jeg gjøre.
1: Gjør det.

0: Maria Mena da har rukket å lage siste døgnet. Bare bitteliten del av den faktisk. Mye mer som ligger på SoundCloud allerede.
1: Jeg synes den var veldig fin. Jeg har ikke hørt den før nå.
0: Nei.
1: Synes den var veldig rørende og fin, Jonas.
0: Ja. Å nei.
1: Nei, jeg gråter ikke altså.
0: Å ja, ok.
1: Nei, nei. Altså, så fin var den ikke.
0: Nei, da er det greit.
1: Nei, nei, den var kjempefin. Bra jobba, Maria Mena.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Arin Soltanpana, jeg veldig glad i deg. Du en god kollega i Petremorgen. Setter pris på de tidene vi har sammen. Jeg setter ikke pris på dette.
1: Nei, fordi Jonas, du har møtt Kong Håkon Notte, eller tidligere kronprins Håkon. Mm-hmm. Og det her har ikke du nevnt for meg i dag, men det her noe jeg har gravd fram i minnet mitt.
0: Ja, takk.
1: Da du gikk på ungdomsskolen, mm-hmm. så kom krompen på besøk.
0: Ja.
1: Og du som elevrådsrepresentant mm-hmm. Hadde fått i oppgave å stille han et spørsmål du hadde lurt på.
0: Jeg hadde på meg min feteste hoodie, lilla, men med striper av oransje og rødt, tror jeg.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja. Og hadde vel noen Define menn i håret, sikkert.
1: Sikkert litt Axe også.
0: Pent mulig at det var noen Axe body spray på den smekkere kroppen der.
1: Ja,
0: men... Og ble altså pushet av, av en NRK-reporter som jeg fortsatt en dag i dag har vondt blod med.
1: Ja, men
0: til
1: det
0: å stille
1: lov.
0: Spørsmål
1: det lov. Til kroppen. Men skal vi høre hvilket spørsmål du stilte til kroppen?
0: Jeg må dempe lyden, men ja, ok.
2: Altså, en ting jeg alltid har lurt på er hvordan han reagerer hvis man sier du i stedet for kronprinsen og de og sånne ting. Så det en sånn rar ting som jeg har lyst til å spørre om.
3: Hvis noen sier du,
2: ja, hvordan reagerer du da?
3: Det synes jeg bare er fint.
2: Du synes det?
3: Ja, helt bra.
2: Du reagerer på
3: det. Helt greit.
2: Da fikk jeg svar på det, for jeg lurte veldig.
1: Det synes jeg bare er fint.
0: Ja, det synes jeg bare er fint. Og så den der kleine, ok, men nå har jeg ikke noe mer å bygge på med, men jeg ser i sidesund at NRK-reporteren i tommel opp er veldig fornøyd med at jeg har spurt.
1: Ja.
0: Og sånn, hvor tar jeg denne samtalen videre? Fordi kronprinsen har åpenbart ikke tid til å henge noe mer. Han har en plan han skal følge, og blir litt sånn jeg stopper fordi jeg er hyggelig, liksom.
1: Ja, og du også, Jonas, du har en plan for hva du skal gjøre fremover hvis du møter krompen.
2: Det var greit å si du, så det skal jeg gjøre. Hvis jeg møter den igjen, skal jeg si hei du, krompinsen.
1: Hei du, krompinsen.
0: Hei du, krompinsen. Veldig sarsbar og veldig nasalt. Det var hyggelige tider det, altså.
1: Jeg synes du gjorde en kjempegod jobb,
0: jeg. Jo, tusen takk. Nå slipper jeg jo heldigvis det, da.
1: Ja.
0: Sånn sett. For jeg tror det er litt vanskelig å si hei du, kongen.
1: Ja, men han synes jo det er helt hyggelig at du sier hy, du.
4: Det er kongen.
1: Han sa at det var helt greit.
4: Hør da, du.
0: Ja, jeg hører hva du sier. Nei, Arin.
1: Jo, du
0: ikke
1: Jonas.
0: Ikke gjør sånn mot meg noen gang.
1: Du, Jonas, det må du stå i. Det var jeg stolt av at du har møtt han.
0: Takk. Takk for den.

0: Nattens Urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens Urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

dagen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Satte skitten min i sjette gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte